0: Danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Zvaničnim predstavljanjem novih dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće svjetsko prvenstvo u javnosti se odmah nametnulo glavno pitanje koliko košta nova oprema. Tehnički sponsor Kelme i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine u prodaju su pustili dvije verzije dresa, a cijene se znatno razlikuju u zavisnosti od toga da li želite profesionalnu opremu ili navijačku verziju. Dres plavi i bijeli koštaće 249 konvertibilnih maraka i to u zvaničnom fan shopu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Ovo je autentična verzija dresa, potpuno identična onoj koju će naši reprezentativci strčati.

0: marš pohod na Zečev gaj koji je organizovao Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa srednjim školama i planinarskim društvom Zefir. U velikoj sali BKC-a Gračanica održana je svečana akademija. Govoreći o važnosti onoga što je Gračanica uradila 25. maja 1992. godine i velikom zločinu koji su počinili agresori na Tuzlanskoj kapiji, gradonačelnik grada Gračanica Sadmir Džebo je poželio da se više nikada takvo nešto nikome ne dogodi.
1: Kroz sve ove datume, kako smo spominjali, braneći se od agresora, obilježavajući teška stradanja, pa došli smo jedan period kada možemo početi malo da razmišljamo, evo kako se to u nas kaže, okrenuti malo zapadu, da ovoj našoj djeci obezbijedimo bolje uslove za život, da oni ne moraju prolaziti sve ono što smo mi prošli u proteklom ratu.
0: O dešavanjima pred 25. maj 1992. organizovanju odbrane na području Gračanice govorio je Amir Zenjilagić kao predstavnik koordinacije boračkih udruženja Gračanica. U povodu 25. maja, dana odbrane Gračanice, organizovan je i niz drugih prigodnih aktivnosti.
2: U večerašnjem dnevniku govorimo i o svjetskim krizama i sigurnosnim izazovima. Gost je Zoran Blagović, vanjsko-politički analitičar. Gospodine Blagović, dobrodošli.
3: Hvala vam.
2: Situacija između SAD-a i Irana i dalje je, da kažemo, malo zbunjujuća i konfuzna. Dolaze informacije i dalje da se radi na okončanju rata i dugoročnom miru, ali informacije i vijesti koje dolaze i koje čitamo na društvenim mrežama i na internet portalima su oprečne. Evo, na primjer, Trump kaže da su odnosi između SAD-a i Irana mnogo profesionalni i produktivni, da je okončanje rata skoro gotova stvar, dok s druge strane Iran govori da je postignut napredak, ali dogovor nije ni na vidiku.
3: Ono što ja mogu reći da u svakom slučaju dobra je stvar što se pregovara. Ono što je otežavajuća okolnost jeste što ja to po ne znam koji put ističem da State Department ima takav pregovarački tim kakav ima, koji po meni nije kredibilan, nije onaj koji može doneti bilo kakve odluke i koje bi išle ka unapređenju situacije u kojoj smo sad, da dovedu do mira. Iranski tim za pregovore jako ozbiljan i oni tačno znaju i šta hoće i šta neće. Dok na drugoj strani imamo, kao što ste vi rekli, oprečne informacije. Znate, sad i sve to proizlazi iz razloga što na početku agresije Sjedinjene Američke Države nisu imale cilj. Oni su u toku svih ovih borbenih dejstava mijenjali po 5-6 puta cilj. Tako, iz tog razloga smo došli u ovu situaciju gdje pregovori kaskaju. Dobro je što se ne puca, dobro je što se ne puca, ali pregovori mislim da neće biti tako brzi, mada predsjedniku Trumpu trebaju što prije da budu gotovi, jer njega čekaju ovi izbori za Senat i Kongres, tako da očekujemo neku nakaradu od sporazuma i od mirnog sporazuma, a da li je to konačni mir, ja nisam siguran.
2: U medijima se pojavili su obrisi okvirnog dogovora između SAD-a i Irana koji predviđaju rok od 60 dana za konačan sporazum prema kojem Iran ne bi imao nuklearno oružje i odrekao bi se zaliha obogaćenog uranija. Da li bi Iran mogao pristati na ovaj sporazum?
3: Pa, vidite, sva ova priča jeste nastala da kao oni imaju, kao da su to završili taj proces obogaćivanja uranija, ali oni to nisu učinili. Njihov uran je na 63% obogaćenosti. Da li zaista njima treba još malo vremena? Da, nije to neki veliki vremenski period koji im treba da s onom tehnologijom koju imaju, da dovedu to na procenat koji je dovoljan za ukorištenje nuklearnog naoružanja. Ali oni to nisu učinili, bili ni prije 3-4 mjeseca kada su krenule borbene aktivnosti, niti čine sada,